0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mẹ́sàn-án ti lù.
2: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá, owó rẹ̀ ò gbópá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
3: You can only get timely, credible, and reliable.

láyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ ẹnu kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá pẹ̀lú àlàáfíà. Ile ise Fitzin Healthcare PLC lo se.

0: dídùn tó peléke kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi
1: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
0: Ìtọ́wò yìí yanrantí. Kí ló wà nú ẹ̀?
1: Adìẹ lódi gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọyọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o. Noodles aládùn ti wa. Èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ lódi gidi. Ó sì ní irí àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.
2: Duro náà kó tora multivitamin yẹn béèrè lọ́wọ́ ara rẹ ǹjẹ́ ó ń fún àwọn ọmọ rẹ ní aṣara lóore tó pé pérè

0: ètò tó kún fún wa.
1: Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí Ọlọ́run àmọ̀tún débí ìṣe wa lálẹ́ òní nu
2: o. Kábíyèsí o.
1: O ìwọ náà la máa bọ̀.
2: Ìwọ ni.
1: Ọba wọ̀ kí ìlú mọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Ọba tí ń bẹ́ nìkan yà tí gbogbo aráàlú méré tí wọ́n mẹ́họ.
2: Kábíyèsí.
1: O Ọlọ́run o. Ìbàrẹ̀ lálẹ́ òní o.
2: Ìbá o.
1: Ọlọ́run ọba fìrífìrí inú dàndán tójú kójú kan ò lè rí.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Ìrànú àwọn wòlíì. Ariwo ńlá tí ń gbénú kù fẹ̀ fún tantantan. Olórí oníbò ń kẹ́lẹ́.
2: Kábíyèsí.
1: Tẹ́nikẹ́ni ò lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ni.
2: Torí
1: pé bo wà nínú wa nù lé iwájú Olúwa náà lọ́wà.
2: Ibẹ̀ ni.
1: Mo wà nínú ilẹ̀ iwájú Ọlọ́run náà lọ́wà. O bá wà nínú àpáta iwájú Ọlọ́run lọ́wà.
2: Ibẹ̀ ni.
1: Kódà kó ló sá pamọ́ sábẹ́ bẹ́ẹ̀ dirẹ̀ iwájú Ọlọ́run náà lọ́wà.
2: Iwájú Ọlọ́run ni.
1: O lè sá fún. Kábíyèsí Ọlọ́run.
2: Kábíyèsí.
1: Bákèrè gbígbá wá dé tojú jẹ̀yìn tojú tẹ̀yìn. Ó pẹ́ títí inú ẹ̀ ó jìn wòrò.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Ìbàrẹ̀ Ọlọ́run.
2: Ìbà.
1: Ìwọ náà ni.
2: Ìbà.
1: Títí láì náà lásì máa yìn ọ́.
2: A máa yìn
1: ọ́. Alábúlé o. Àní títí láì lá máa yìn Ọlọ́run.
2: Bẹ́ẹ̀ ni ó tó bẹ́ẹ̀.
1: A sì tún yìn lálẹ́ òní.
2: A yìn lálẹ́ yìí o.

0: dáadáa náà bá ṣe ń bá bọ̀ lórí ètò lálẹ́ òní alábúlé o ìkankan náà tún rèé kí n tún já yín sí
1: aláwọn
0: tó ṣe àwárí àwájáde nǹkan láti ilẹ̀ iris lọ́hùn-ún
1: òun
0: náà là ń fi ń ra wa
1: seismology
0: lélẹ̀ ń jẹ́ seismology kí mo pè é
1: seismo ọgbà le pe
0: se ti mo kini
1: le pe
0: o da seismology ti mo wu yi enikan be robert mallet ni nje robert mallet lodun 1851 na lo sawari awajade kini to se bodengba na
1: ope
0: onajin onajin e ti mo na niyan o